С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Čija je silata, njegova je i pravdata. Srpska pogovorka. Pravda bez moć i moć bez pravda se najgolema nesreća. Žuber. Pravdata je vistina vo akcija. Disraeli.
0: Biseri na mudrosta.

Tebi pjevam ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima si uvijek ti, moja ljubavi.